0: la tango chi wo la me le me te wo do
1: kongge na chu dum ba ta chi do ji ki pi leng do u den chi da gwe po yi dum bi na ro ga de chu chong pe na ti dun ro ya ge ro zang he jam ne ra lo pen po ta kwan ja yan ji ta si de ne ko pa ra twin ro wi ka xia ba ta ni chor zong de leng ga la chai sim bi ko ti yu ra lo pen po ta kwan ja yan ji lo ka len so bi ko ti li chi ji min sa yo